0: se wote na sante memu a o baabi o befa bia ya ne kwa ni bi bi ma ne da ho won sa America ho nyina nra won nam Washington DC
1: wo
0: ya broke broke se wo hene bentu bia ko bia ma e no hene nemu yo na we genyame asira no kraman fa ne poboa wo betim do hina wo ho atotokoto ko ne debi debi debi debi na na meka na no pa ne se wo even kasape kura na wo kwa ye nsi kwa na nka mpese ayi America brochi mem Donald Trump krom wo hina ba yesi kwan na university no ko jina mo e kasa aye no eja waju ya da e be danyame ase se wo bo meto asante mem na mesum sika dwa e no wo hina kai wo se hwe sikadwa no enye me se tu abira enye me japade o eya sentiment nyina ye nsono ye funuma ene ye mrebuo ne ye koma eno no na me ene mpanyina yi me abeda no abetoto
1: custodian
0: se wati ntiano pei me ka kire kotokoma se obia mo na sante sam hu hia
1: no na no obi ka se sikadwa no yama weather for na anwene no o refi
0: ayi wanpae mu dikro
1: yo
0: one day so no to da me di no yira no person we de no betwitwe na na no mache ame na yesa te nene ti go hunu na no da asabi kura me hwe de se na wo ogu an na fe de se no wo ye de di o he de no de wo ye hu ti o hunu wo anka sa ye nim se wo kwa ta na wo ba adwa e se wa kan sinse mu wa kan sinse mu me nje se wo tu kwa kura mpo kura so be kwa ha akoye we boda mintibi se ko to ko hine ko Canada na ofre ho ba USA ya da wo we what is say
1: as oh debi debi mintis o ko be bi ampacho
0: ah na wo di brand say ya wo kro obi e fra mono ne na o ba Ghana ha wo du nkra ya ba bia na ni da kane se wo ba wo ko ale kro mfo na ne manfo be gya tum se wo ko Ghana e ye menhia ko to ko fie because wo fra mono ne na ba na be ne nam chen baby na asa ko okroma yebusa se wo se ko Ghana wo se han wo ko menhia wo se da bi e de Ghana ko na kakra wati menhia de ye be som ho no mo a ko si se nyame beto nsa fra ye because papa na nyankopon yi na maye no wo ye asomdwe bofo ya wo gyere mu e de apre wiase asomdwe se kro ye ne done ntiasi e betena se na obia ho ato no ya me nkoso no nsira kotoko hine na oma ne kwatenten na ba bia wo koi en munyamo nyame dia ma no enkoso ntena ho saa na febre so se wo ba ejapa no on so anu ne kore taba ne so no fa no medru asomdwe ma ye san se wo ye ejapade e de ma bibi man wo ejapade e de ma wiase enu nti ye nyina ye bompa ya ne asre nyame se wo nhira no
1: na oba no afi we nkwa se wo tu kwan be wa ko Trinidad den ye yina
0: o oh yes afi obi ye hia no obi ye hia ne se wo beba ne mam no ne manfo abedi nkomo e wo ho obia nanu ya yewra ko Canada yi eh na nyansam ketwa edom mu dom ya obia pre se woben woni kotokwa hene se wode ne sabet to yewra nsam enokra ya ade nya kese ete se de obapa wo
2: namu you calling is
0: please ba si ni ade ne ade ai wele dia ma wo nya kotokwa hene nsam chia afia stadium kai wante wo su nya akonya chia ni bi wo nkra wo bewo nsira nko a wo nkra no abewo dia ya sum na wu
1: oh yes
0: ya mi sira no wo sira ne pa na wo ni he wo tia ne na chi yenim se asanteman wo de ja ba
1: ya banteman
0: there be asanteman ya
1: oh okay man po
0: eno de kumase
1: that's right
0: eja banteman
1: okay
0: e ba fu so man kwa tia ni se nananom ka yi nyina so beta akire no mind to tie pa se nya me adom akosi ada ya akosi dai enti ya nyina ye bekọ na de e wo se ye ye ede som sikadwa no ye behwe na etimi aye de kama pa na bibi akwaso
1: akwaso kama
0: o boy mo
1: oh
0: asebo
1: se ne anwo ma we aye me pa ni pa ne wo so pa fi de
0: kafra
1: ya ni mami ma apostle apa be na ye ni
0: yo